ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ

0: ཡིན་ཏོ་ལ་ཅིག་ལེགས་ཏ་ཅིག་ལེགས་ཏོ་མི་ཁ་ལ་པོ་ཏེ་ཅེ་ཁེ་ཏེ་མི་ཁ་ཡོང་རེ་གང་དུ་སམ་དེ་ལེན་དུ་རེ་སིང་ཁེ་ན་བ་ཚོ་གོང་ཁམ་ཟ་ང་ལེ་ཅིག་ཏོ་ཅོ་པ་ཤི་རན་ནམ་ཇ་ཡེ་སམ་ཚོ་པེན་པོ་རྭ་ཟ་མ་ཟ་ཏ་པ་ཇ་ཚ་ཤ་ལོ་ཀ་པོ་ཉི་དོང་ཐོ་སུང་གོ་ཏེ་དེ་རང་གི་ལེ་ཅིག་ན་ཟེ་རོ་ཞུ་ཡེ་
1: Y yo ya no sé, Dora.

ཁོང གི ནག ཅུ རུང པ ཅ ཤི དོ ཅི ཤི པི ལིང རོ ཨུབ དེན ཆབ དག གོ པོ ཡི དོན པ ན ཇ ཚ ད སམ ཚུ པེན པོ རྭ ཇ མ ཇ ཉི ཅ ཡུ རི སི པི ཚེ ཇ ཚ ཡ ཟི ཀ ཕྲི དེ ཁུ རྭ དི ཀེ པ ནི ཅི ཁ ལོང པེན པོ ད གུན ཚ ལུ རྭ དི ཀེ པ ཡང ཉ ཚ ཨ དེན ཅི ཅག དབ ཁོ ཉི ཅི ཡག ད མ རི སམ ནི རང གལ ལ ཕར ཤོ སོང གོ དེ ཤི ཡུ དུམ ལུ ཉི ཅི རྭ དི ཀེ པ ཆ སོང ཡི ནམ དོ

ཁ་ཤི་ཤིན་པ་དེ་ན་ཙོ་ཐ་མི་བེ་ལུ་ཅི་ཅི་དུང་གུ་ཤི་རེ་དེ་རོ་སབ་ར་བེན་བོང་ཤི་པ་ར་པོ་ཅི་མི་རི་ཁ་ག་མ་མ་ན་སེན་ཅ་དོ་ཏ་ར་གོང་པ་ཅི་ཏ་ཅི་ནེ་རྒྱ་ཁ་ཁ་ཏ་ཏོང་ཡེ་དམ་ཅོ་ཁང་རོ་ལ་ངོ་གོན་ཐ་ཅི་ཏ་ཤི་པ་ཏང་ད་ཅི་དེ་ཅི་དེན་བེན་ཚོ་ར་ཅི་ཅི་ཏང་ཟེ་ཏུ་དེན་བེ་ཆམ་ཞ་ཉམ་ཏ་སོང
ཁ ཏ ཐ མི བེ ཆ ཤི ཤིན བི གོ རིན

ཁྱི ཐོ་མ་ན་ལུ་ཟམ་ཅན་ནས་རོ་རང་ཅན་ནས་ལུ་ཏོ་ཇེ་ཞན་ཕེ་ཏན་ཇ་བ་ཏོང་ཉི་མ་ན་ཙུ་བ་ཏོང་ཅིམ་པར་ཅན་ནས་ཐ་དང་རོ་རང་ཅ་བ་སེ་ཁང་ཏོ་ཉེ་མང་ཅི་པ་ར་གོང་ཟང་ཏ་མ་ཏོང་བ་སུ་ཅ་ཚ་བ་ཅི་ཅ་ཡེ་ལ་ཁ་ཏེ་ཕོ་མེ་དེ་ཞིམ་པ་ཡན་ན་ཤ་ཁང་ཁོང་ཤ་སུ་བ་ཏོང་ཐ་ན་ཨོ་སེ་མང་ཅ་པ་ར་ཡར་ཅ་བ་
我这人呢，哈种种忙不歇也罢，跌了，主要动容易闷着玩儿也罢嘛子，弄把用闷着玩儿也，跌了点，我做见的，谁来说说容易动，弄把空的七八千呢？路看了七八栋，见点吧，人家电话接接，谁刚忙上啥话动？路看了没车别，谁刚动？人家没电话，谁刚？用那破的也别谁刚跌，别人那穷啥动，随便娘子啥话动？老板的，谁刚人把动，是吧？做吧，马做吧，金吧，你长年些我出来接下属，特别啥么让？ ཁ་དེ་ཁ་ཞེ་སাদོང་ལ་དོ་ནོ་མ་ཅེ་པ་ར་གོང་དེ་སུ་པ་ཡན་ན་པོ་མེ་དེ་ཅེ་ནོ་པ་ཉམ་ནི་ལུ་ཏོ་ཅེ་ཡིན་ཐན་རོ་བ་ཏོང་ནིང་གུ་པ་ནོ་པ་ཅེ་ཡིན་ཐན་རོ་བ་མ་ཡོ་བ་པོ་ནི་སུ་ནིང་མོ་པོ་ལོ་མ་ཅེ་ཐ་ན་སེ་དོ་པོ་པོ་ནོང་སལ་ཅུང་ཡང་སེ་

ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ་པ་ད་ཁྱི་ཡ་ལ་ཟང་ནུ་ཅ་ཚུ་གི་ཡིན་དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས